0: han ligesom skulle acceptere, at et medlem af kongefamilien kom foran i køen til hospitalsbehandling, hvis det var et medlem, som gjorde kongefamilien godt. Eller skidt, ikke? Altså, en rigtig kongelig, altså en, der ikke har giftet sig ind i familien, vil jo altid komme før andre til behandlinger.
1: Vil han det egentlig?
2: Nej, tror du det?
0: Jo. Ja, selvfølgelig.
2: Jamen, man kan vel ikke argumentere for det?
0: Jamen, hvad tror I, hvis man ringer efter en ambulance fra kongehuset? Så tror jeg ikke, den kommer før andre ambulancer.
1: Donation er noe, altså det er når du får
0: en... Før andre ambulancer.
1: Men det er en ting, men nå snakker vi om altså lungetransplantation.
0: Ja, selvfølgelig også det. Altså, hvis, det? Hvis kongen skal have en lungetransplantation, tror I så ikke, man vil sætte himmel og jord i bevægelse for, at han får den før nogen andre?
1: Jeg vet ikke om det går. Det er jo det, som er, det er jo det, som er den store diskussionen i Norge nå, og en ting er å bli behandlet bedre. Altså, jeg tenker jo faktisk at en bør det. Altså, det er et symbol i staten.
2: Nei.
1: Det er en... Men det
0: vi diskuterede, det var diskussionen rundt det her, ikke? Og der vil jeg sige, jeg tror, der er forskel på, hvis nu det havde været kronprinsen, der var syg, som jo ikke har gjort noget forkert, ikke? Og som tilhører kongefamilien oprindeligt, altså født ind i den. Og så Mette Marit, som har giftet sig ind i familien, og så har bragt så meget skam over familien. Det tror jeg har en kæmpestor indflydelse på det, ikke? Men så er der en anden diskussion. Vi kan jo godt diskutere, om det er rimeligt, at kongefamilien kommer før andre, når man skal behandles, eller hvis man skal have en transplantation. Altså, jeg vil mene, at de selvfølgelig gør det.
2: Okej, jag anmäler en väldigt avvikande åsikt här. Jag tycker alla människor ska behandlas lika oavsett om de är kungligheter eller inte. Hela royalismen bygger ju på idén att de inte ska behandlas lika. Men jag tror att monarkin får ett enormt legitimitetsproblem ifall det skulle komma ut att man har särbehandlat en människa i ett dödligt allvarligt läge för så många andra. Jag förstår om det är läkare som vill se det här på sin CV, att det var jag som gjorde den här lungtransplantationen på kronprinsessan. Men jag tror inte att det finns något sjukhus som vill ha den läkaretiken som säger att vi prioriterade en person framför en annan som var ännu mer sjuk. Så kan man inte göra enligt den läkaretiken som vi har.
0: Det är klart när det kommer till spörsmålet.
2: Och att då säga så här, hon är en symbol, då kan man ju säga så här, låt säga hade det varit en statsminister som var lika sjuk, det är en symbol för demokratin och så vidare. Man kan inte tänka så, tycker jag. Särskilja människor i en sån här situation.
1: Men det mitt poäng var att den kan lika gott se nå att den kanske blir behandlad dåligare.
2: Ja, men det är något annat.
1: Sönnen Marius Borg Høiby sitter i fängsel. Han har begärt sig själv löslat för att möta sin mor. Før en potensiell operasjon. Han fikk det, men så kom kontrabeskjeden, for lagmannsretten har bestemt seg for å holde Marius Borg Høiby i varetekt, fremdeles fordi hensynet til en av de kvinnene som han skal ha mishandlet, har veid tyngst. Ja, jeg må legge til at Marius ifølge TV2 senest denne uka har fått fremstilling. Han var med familien i et orienteringsmøte på Skaugum. Ja, fremstilling betyr at Høiby får reise ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet eller fengselsbekjenter med velferdsbehov som grunnlag.
0: Men det, selvfølgelig så bliver det en kontroversiell diskussion, når det handler om liv og død. Ikke? Men jeg vil også mene, at en kongelig, som ligger for døden, vil blive prioriteret i det øjeblik, han eller hun ankommer til hospitalet.
2: Altså, men det tror jeg også. Når de er der, det tror jeg.
0: Og så skulle der så være en skillelinje mellem netop dette fænomen, og så fænomenet, at vi skal bruge blod eller et organ til donation, og her... Der må vi fastholde, at rækkefølgen skal være prioriteret af medicinske hensyn og ikke af status. status, ikke? Mm. Og det tror jeg simpelthen ikke på vil ske. Men hvad ved jeg? Jeg er jo ikke inde i maskinrummet. Jeg kan sige, at da Mary, altså vores nuværende dronning, skulle dengang som kronprinsesse skulle føde sine tvillinger, der ryddede man jo ikke den bedste stue bare på fødegangen, men en hel gang. Altså man lukkede simpelthen 9 fødestuer for at hun kunne